0: orų prognozę.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 11-osios horoskopai. Avinas, nors diena energinga ir kupina įvairių įvykių, tačiau galite net nepajusti apgaulės, pasiduoti provokacijai. Siekite būti geriau informuoti, nesusigundykite vien gražiais pažadais. Būkite pakantesnis vaikams. Jautis, streso metas. Tad gal pavyks kai ką reikšminga suvokti ir ištaisyti seną klaidą. Naudinga panalizuoti ir pakoreguoti savo santykius su antraja puse. Dviniai, aktyvi veikla padės nuslopinti kylantį neaiškų nerimą, išspręsti psichologinio pobūdžio problemas. Vakare galėtumėte leisti sau ilgėliau paplepėti su draugais. Vėžys, daugiau laiko praleiskite griname ore. Norėsite saldumino ar tokio maisto, kurio paprastai sau neleidžiate. Jei pavyktų nukreipti dėmesį į kitą veiklą, savo pagundas galite ir suvaldyti. Liūtas, aplinkiniai kunkuliuos energija idėjomis, o jūs atvirkščiai. Norėsite dieną praleisti ramiai. Ir sielai ir kūnui būtų naudinga praleisti sporto klube. Mergelė, bet koks visuomeninis ar organizacinis darbas pareikalaus labai daug jėgų ir energijos, o rezultatai nepateisins lūkesčių. Peržiūrėkite tikslus, kurių siekiate. Atsisakykite neefektyvių. Kuo mažiau sumaišties, triukšmo ir pasitarimų bus aplinkui, tuo geriau jausitės, daugiau nuveiksite. Svarstyklės, neskubėkite daryti išvadų. Elkitės taip, kad galėtumėte patys atsakyti už savo veiksmus. Kol kas atsisakykite projektų keliančių abejonių. Skorpionas, galima tvirtai pasakyti, kad nesusipratimai, nepatogios situacijos ar nelaimingi atsitikimai jums šiandien neturėtų grėsti. Šaulys, jei nebus kam jūs laiku sustabdyti, šiandien galite gerokai prikrėsti kvailysčių, savo veiksmus ir sprendimus grindžiate išskirtinai emocijomis. Ožiaragis, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Vandenis, leiskite sau šiandien pabūti dosniam, gal net labai dosniam. Net ir nedidelės išlaidos ar kitokios investicijos šiandien atneš nemažus dividendus jau artimoje ateityje. Naržuvys, energija liejasi per kraštus. Tik svarbu sukoncentruoti ją į svarbiausius dalykus ir nedvejoti priimant sprendimus.

0: reklama. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 8 9 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
5: Radijo stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 11-osios horoskopai. Avinas, nors diena energinga ir kupina įvairių įvykių, tačiau galite net nepajusti apgaulės, pasiduoti provokacijai. Siekite būti geriau informuoti, nesusigundykite vien gražiais pažadais, būkite pakantesnis vaikams. Jautis, streso metas. Tad gal pavyks kai ką reikšminga suvokti ir ištaisyti seną klaidą, naudinga panalizuoti ir pakoreguoti savo santykius su antraja puse. Dviniai, aktyvi veikla padės nuslopinti kylantį neaiškų nerimą, išspręsti psichologinio pobūdžio problemas. Vakare galėtumėte leisti sau ilgėliau paplepėti su draugais. Vėžys, daugiau laiko praleiskite griname ore. Norėsite saldumino ar tokio maisto, kurio paprastai sau neleidžiate. Jei pavyktų nukreipti dėmesį į kitą veiklą, savo pagundas galite ir suvaldyti. Liūtas, aplinkiniai kunkuliuos energiją idėjomis, o jūs atvirkščiai. Norėsite dieną praleisti ramiai. Ir sielai ir kūnui būtų naudinga praleisti sporto klube. Mergelė, bet koks visuomeninis ar organizacinis darbas pareikalaus labai daug jėgų ir energijos, o rezultatai nepateisins lūkesčių. Peržiūrėkite tikslus, kurių siekiate. Atsisakykite neefektyvių. Kuo mažiau sumaišties, triukšmo ir pasitarimų bus aplinkui, tuo geriau jausitės, daugiau nuveiksite. Svarstyklės, neskubėkite daryti išvadų. Elkitės taip, kad galėtumėte patys atsakyti už savo veiksmus. Kol kas atsisakykite projektų keliančių abejonių. Skorpionas, galima tvirtai pasakyti, kad nesusipratimai, nepatogios situacijos ar nelaimingi atsitikimai jums šiandien neturėtų grėsti. Šaulys, jei nebus kam jūs laiku sustabdyti, šiandien galite gerokai prikrėsti kvailysčių, savo veiksmus ir sprendimus grindžiate išskirtinai emocijomis. Ožiaragis, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Vandenis, leiskite sau šiandien pabūti dosniam, gal net labai dosniam, net ir nedidelės išlaidos ar kitokios investicijos šiandien atneš nemažus dividendus jau artimoje ateityje. Naržuvys, energija liesi per kraštus. Tik svarbu sukoncentruoti ją į svarbiausius dalykus ir nedvejoti priimant sprendimus.

0: Reklama. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedanti Seimo rudens sesija taps atskaitos taško vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimo pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027-ųjų kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausioji rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14-os iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa Gugi. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė. Iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam saugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susiję su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14 D Telšiai arba autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 11-osios horoskopai. Avinas, nors diena energinga ir kupina įvairių įvykių, tačiau galite net nepajusti apgaulės, pasiduoti provokacijai. Siekite būti geriau informuoti, nesusigundykite vien gražiais pažadais. Būkite pakantesnis vaikams. Jautis streso metas. Tad gal pavyks kai ką reikšminga suvokti ir ištaisyti seną klaidą. Naudinga panalizuoti ir pakoreguoti savo santykius su antraja puse. Dviniai, aktyvi veikla padės nuslopinti

veiksite. Svarstyklės, neskubėkite daryti išvadų. Elkitės taip, kad galėtumėte patys atsakyti už savo veiksmus. Kol kas atsisakykite projektų keliančių abejonių. Skorpionas, galima tvirtai pasakyti, kad nesusipratimai, nepatogios situacijos ar nelaimingi atsitikimai jums šiandien neturėtų grėsti. Šaulys, jei nebus kam jūs laiku sustabdyti, šiandien galite gerokai prikrėsti kvailysčių. Savo veiksmus ir sprendimus grindžiate išskirtinai emocijomis. Ožiaragis, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Vandenis, leiskite sau šiandien pabūti dosniam, gal net labai dosniam. Net ir nedidelės išlaidos ar kitokios investicijos šiandien atneš nemažus dividendus jau artimoje ateityje. Na ir žuvys, energija liejasi per kraštus, tik svarbu sukoncentruoti ją į svarbiausius dalykus ir nedvejoti priimant sprendimus.

0: renginys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedanti Seimo rudens sesija taps atskaitos tašku vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimą pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027-ųjų kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausia rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14-ąją iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa GUGI. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam saugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susiję su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06247675700. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalinga spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiaulė,

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 11-osios horoskopai. Avinas, nors diena energinga ir kupina įvairių įvykių, tačiau galite net nepajusti apgaulės, pasiduoti provokacijai. Siekite būti geriau informuoti, nesusigundykite vien gražiais pažadais, būkite pakantesnis vaikams. Jautis, streso metas. Tad gal pavyks kai ką reikšminga suvokti ir ištaisyti seną klaidą, naudinga panalizuoti ir pakoreguoti savo santykius su antraja puse. Dviniai, aktyvi veikla padės nuslopinti kylantį neaiškų nerimą, išspręsti psichologinio pobūdžio problemas. Vakare galėtumėte leisti sau ilgėliau paplepėti su draugais. Vėžys, daugiau laiko praleiskite gryname ore. Norėsite saldumino ar tokio maisto, kurio paprastai sau neleidžiate. Jei pavyktų nukreipti dėmesį į kitą veiklą, savo pagundas galite ir suvaldyti. Liūtas, aplinkiniai kunkuliuos energiją idėjomis, o jūs atvirkščiai. Norėsite dieną praleisti ramiai. Ir sielai ir kūnui būtų naudinga praleisti sporto klube. Mergelė, bet koks visuomeninis ar organizacinis darbas pareikalaus labai daug jėgų ir energijos, o rezultatai nepateisins lūkesčių. Peržiūrėkite tikslus, kurių siekiate. Atsisakykite neefektyvių. Kuo mažiau sumaišties, triukšmo ir pasitarimų bus aplinkui, tuo geriau jausitės, daugiau nuveiksite. Svarstyklės, neskubėkite daryti išvadų. Elkitės taip, kad galėtumėte patys atsakyti už savo veiksmus. Kol kas atsisakykite projektų keliančių abejonių. Skorpionas, galima tvirtai pasakyti, kad nesusipratimai, nepatogios situacijos ar nelaimingi atsitikimai jums šiandien neturėtų grėsti. Šaulys, jei nebus kam jus laiku sustabdyti, šiandien galite gerokai prikrėsti kvailysčių. Savo veiksmus ir

0: reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedanti Seimo rudens sesija taps atskaitos tašku vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos saugimo pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027-ųjų kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausioji rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14-ąją iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusei metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa GUGI. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam saugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susiję su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilio aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06121205.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 11-osios horoskopai. Avinas, nors diena energinga ir kupina įvairių įvykių, tačiau galite net nepajusti apgaulės, pasiduoti provokacijai. Siekite būti geriau informuoti, nesusigundykite vien gražiais pažadais. Būkite pakantesnis vaikams. Jautis, streso metas. Tad gal pavyks kai ką reikšminga suvokti ir ištaisyti seną klaidą. Naudinga panalizuoti ir pakoreguoti savo santykius su antraja puse. Dviniai, aktyvi veikla padės nuslopinti kylantį neaiškų nerimą, išspręsti psichologinio pobūdžio problemas. Vakare galėtumėte leisti sau ilgėliau paplepėti su draugais. Vėžys, daugiau laiko praleiskite gryname ore. Norėsite saldumyno ar tokio maisto, kurio paprastai sau neleidžiate. Jei pavyktų nukreipti dėmesį į kitą veiklą, savo pagundas galite ir suvaldyti. Liūtas, aplinkiniai kunkuliuos energiją idėjomis, o jūs atvirkščiai. Norėsite dieną praleisti ramiai. Ir sielai ir kūnui būtų naudinga praleisti sporto klube. Mergelė, bet koks visuomeninis ar organizacinis darbas pareikalaus labai daug jėgų ir energijos, o rezultatai nepateisins lūkesčių. Peržiūrėkite tikslus, kurių siekiate. Atsisakykite neefektyvių. Kuo mažiau sumaišties, triukšmo ir pasitarimų bus aplinkui, tuo geriau jausitės, daugiau nuveiksite. Svarstyklės, neskubėkite daryti išvadų. Elkitės taip, kad galėtumėte patys atsakyti už savo veiksmus. Kol kas atsisakykite projektų keliančių abejonių. Skorpionas, galima tvirtai pasakyti, kad nesusipratimai, nepatogios situacijos ar nelaimingi atsitikimai jums šiandien neturėtų grėsti. Šaulys, jei nebus kam jūs laiku sustabdyti, šiandien galite gerokai prikrėsti kvailysčių, savo veiksmus ir sprendimus grindžiate išskirtinai emocijomis. Ožiaragis, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Vandenis, leiskite sau šiandien pabūti dosniam, gal net labai dosniam, net ir nedidelės išlaidos ar kitokios investicijos šiandien atneš nemažus dividendus jau artimoje ateityje. Naržuvys, energija liejasi per kraštus. Tik svarbu sukoncentruoti ją į svarbiausius dalykus ir nedvejoti priimant sprendimus.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius,

0: automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą. Jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Jeigu bus pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis, tai atitik 100% pajamų į rankas, kurios buvo mokėtos prieš tai. Taip norima užtikrinti, kad tėveliai, kurie eis vaiko priežiūros atostogų, neprarastų pajamų. Jei bus pasirinktas 24 mėnesių laikotarpis, tai atitinkamai procentinė išraiška susidėlios 77,58% buvus atlyginimo rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmokai sodro žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratęsti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, rudens sesiją greičiausiai reikės pratęsti iki 2027 sausio 13-osios. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Trečiadienį projektą sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Taip pat lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku. Lenkijos valstybės kontroliuojama gynybos įmonė gamins komponentus amerikietiškai oro gynybos sistemai Patriot pagal sutartis. Šios sutartys išplečia Lenkijos vaidmenį Patriot tiekimo grandinėje, tačiau jos nesusijusios su planais įkurti naują Europos raketų techninės priežiūros centrą. Pirmieji Lenkijoje pagaminti renginiai jungtinėms valstybėms turėtų būti pristatyti ateinančiais metais.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: TikToką perina. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymo London Lions turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris Basketball komandai 82-83. Penktadienį 19:30 Lietuvos laiku rungtynėse dėl trečiosios vietos žalgiriečiai susitiks su Vroclavo Šleska ekipa. Jonavos klubas kontrolinėse rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Ketvirtadienio vakaras Lietuvos futbolui buvo istorinis. Pirmą kartą UEFA Čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvė treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko vadovaujamai Baku Sabaha ekipai nepavyko mesti rimtesnį iššūkį Manchester United klubui. Legendinėme Old Trafford stadione Sabah patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. UEFA Čempionų lygą pergalingai pradėjo Müncheno Bayern, Como ir Lens ekipos. Bayern namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Como klubas įtikinamai įveikė RB Leipzig ekipą. Italijos komanda namuose triumfavo rezultatu 4-1. UEFA Čempionų lygą pradėjo Ukrainos klubas Donecko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Benedikto Vanago ir Eisvydo Paliukėno ekipažas Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics išvyksta į Ispaniją, kur rugsėjo 11-13 dienomis vyks vasarą dėl ekstremalios gaisrų rizikos nukeltas Baia Espana Aragon, vienas stipriausių FIA Europos Baio taurės sezono etapų. Į Ispaniją lietuviai atvyksta po pergalės FIA Europos Baio taurės etape Lenkijoje ir pirmaudami tiek absoliučioje taurės įskaitoje, tiek ultimate kategorijoje. Bendroje įskaitoje Vanagas turi 216 taškų ir 8 lenkia Portugalą Paulo Radinį. Dėkėse.
0: Sporto naujienos.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Reikalinga specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 061 3 099 78.
2: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina tik

маркетер билеты .lt. Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei visi raumenys esantys žmogaus kūne dirbtų vieną kryptimį, mes galėtume pakelti 25 tonų svorį.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą. Jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Jeigu bus pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis, tai atitik 100% pajamų į rankas, kurios buvo mokėtos prieš tai. Taip norima užtikrinti, kad tėveliai, kurie eis vaiko priežiūros atostogų, neprarastų pajamų. Jei bus pasirinktas 24 mėnesių laikotarpis, tai atitinkamai procentinė išraiška susidėlios 77,58% buvus atlyginimo rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmokai sodra žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratęsti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, rudens sesiją greičiausiai reikės pratęsti iki 2027 sausio 13-osios. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Trečiadienį projektą sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Taip pat lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku. Lenkijos valstybės kontroliuojama gynybos įmonė gamins komponentus amerikietiškai oro gynybos sistemai Patriot pagal sutartis. Šios sutartys išplečia Lenkijos vaidmenį Patriot tiekimo grandinėje, tačiau jos nesusijusios su planais įkurti naują Europos raketų techninės priežiūros centrą. Pirmieji Lenkijoje pagaminti renginiai jungtinėms valstybėms turėtų būti pristatyti ateinančiais metais.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministerija penktadienį laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11-osios buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmo šventosios uosto statybos pradžios penktadienį kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninio statinio jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Pietinio molo ilgis sieks 647,5 metro, o šiaurinio 402,5 metro. Įgyvendinant projektą pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atliekame kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš. Žemės įstatymo pritarus visiems 101 balsavusiems parlamentarams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą, jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko ligos išmoka į sodrą žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Siūloma etapais nuo 2029 iki 34 įvesti nemokamus pietus visiems 5-10 klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Numatoma stiprinti paramą būstui šeimoms dviems kryptimis. Pirma, siūloma didinti finansavimą būsto paramai, kad jie galėtų pasinaudoti daugiau tokią teisę turinčių šeimų, taip pat peržiūrėti kredito pajamų ir turto vertinimo kriterijus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Šokių studijas Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studijas Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymo London Lions turnyre pradėjo pralaimėjimo. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris Basketball komandai 82-83. Penktadienį 19:30 Lietuvos laiku rungtynėse dėl trečiosios vietos žalgiriečiai susitiks su Vroclavo Šleska ekipa. Jonavos klubas kontrolinėse rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Ketvirtadienio vakaras Lietuvos futbolui buvo istorinis. Pirmą kartą UEFA Čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvė treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko vadovaujamai Baku Sabaha ekipai nepavyko mesti rimtesnį iššūkį Manchester United klubui. Legendinėme Old Trafford stadione Sabah patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. UEFA Čempionų lygą pergalingai pradėjo Müncheno Bayern, Como ir Lens ekipos. Bayern namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Como klubas įtikinamai įveikė RB Leipzig ekipą. Italijos komanda namuose triumfavo rezultatu 4-1. UEFA Čempionų lygą pradėjo Ukrainos klubas Donecko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Benedikto Vanago ir Eisvydo Paliukėno ekipažas Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics išvyksta į Ispaniją, kur rugsėjo 11-13 dienomis vyks vasarą dėl ekstremalios gaisrų rizikos nukeltas Baia Espana Aragon, vienas stipriausių FIA Europos Baio taurės sezono etapų. Į Ispaniją lietuviai atvyksta po pergalės FIA Europos Baio taurės etape Lenkijoje ir pirmaudami tiek absoliučioje taurės įskaitoje, tiek ultimate kategorijoje. Bendroje įskaitoje Vanagas turi 216 taškų ir 8 lenkia Portugalą Paulo Radigesa.
0: Sporto naujienos.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 06 57 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 8 9 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Brazilijos mieste San-Paule neišvysite nei vieno mums įprasto matyti reklaminio stendo. Miesto valdžia mano, kad šie be reikalo blaško gyventojus.
0: Prie kavos puodelio.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje.

0: Я Parabole.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą. Jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Jeigu bus pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis, tai atitik 100% pajamų į rankas, kurios buvo mokėtos prieš tai. Taip norima užtikrinti, kad tėveliai, kurie eis vaiko priežiūros atostogų, neprarastų pajamų. Jei bus pasirinktas 24 mėnesių laikotarpis, tai atitinkamai procentinė išraiška susidėlios 77,58% buvus atlyginimo rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmoka į sodrą žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratęsti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, rudens sesiją greičiausiai reikės pratęsti iki 2027 sausio 13-osios. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Trečiadienį projektą sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Taip pat lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku. Lenkijos valstybės kontroliuojama gynybos įmonė gamins komponentus amerikietiškai oro gynybos sistemai Patriot pagal sutartis. Šios sutartys išplečia Lenkijos vaidmenį Patriot tiekimo grandinėje, tačiau jos nesusijusios su planais įkurti naują Europos raketų techninės priežiūros centrą. Pirmieji Lenkijoje pagaminti renginiai jungtinėms valstybėms turėtų būti pristatyti ateinančiais metais.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Susitikime Turiz Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministerija penktadienį laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11-osios buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmo šventosios uosto statybos pradžios penktadienį kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninio statinio jūroje statybos pradžią. Pirmo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Pietinio molo ilgis sieks 647,5 metro, o šiaurinio 402,5 metro. Įgyvendinant projektą pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atliekame kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš. Žemės įstatymo pritarus visiems 101 balsavusiems parlamentarams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą, jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos išmoką į sodrą žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Siūloma etapais nuo 2029 iki 34 įvesti nemokamus pietus visiems 5-10 klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Numatoma stiprinti paramą būstui šeimoms dviems kryptimis. Pirma, siūloma didinti finansavimą būsto paramai, kad jie galėtų pasinaudoti daugiau tokią teisę turinčių šeimų, taip pat peržiūrėti kredito pajamų ir turto vertinimo kriterijus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Išeini.

0: Реклама.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Protingi žmonės statistiškai turi mažiau draugų nei mažiau protingi. Kuo protingesnis esi, tuo labiau išrankus tampi.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek

Prižiūrėta tie, kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Kartu jis teigia, kad dėl to nereikia baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė 495 milijonų dolerių sutartį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilno kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimas linkęs pritarti siūlymui pareigoti vyriausią rinkimų komisiją savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo. Ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms rinkimų kodekso pataisoms. Tačiau tai nebuvo galutinis balsavimas. Projektas dar turės įveikti priėmimo stadiją. Svarstami kodekso pakeitimai numato, kad vyriausią rinkimų komisija nevėliau kaip per 5 dienas savo informacinėje sistemoje politinės kampanijos dalyviai sukuria prieigą prie elektroninės formos rinkėjų parašų rinkimo. Lapo. Penktadienio naktį Ukrainos dronai surengė ataką prieš Rusijos miestą Saratovą, kuris smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Analizė nustatė gaisrą Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Saratovo naftos perdirbimo gamykla buvo ne kartą tapusi taikiniu per Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Šis objektas, priklausantis valstybiniai naftos bendrovei Rosneft, per metus perdirba apie 4,8 milijonus metrinių tonų žalios naftos. Netrukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai buvo pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžino Ozon logistikos centras. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Valberis ir visoje šalyje valdo platų sandėlių užsakymų vykdymo centrų bei pristatymo infrastruktūros tinklą. Saratovas yra įsikūręs maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytinėje Ukrainoje. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos, o tai sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikiusi jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonija vadino šiaurinėmis teritorijomis, pavaizduotos ta pačia spalva kaip ir Rusija.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: žinoma.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
4: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministerija penktadienį laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11-osios buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Praėjus daugiau nei šimtmečiu nuo pirmo šventosios uosto statybos pradžios penktadienį kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninio statinio jūroje statybos pradžią. Pirmo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Pietinio molo ilgis sieks 647,5 metro, o šiaurinio 402,5 metro. Įgyvendinant projektą pietiniame molė ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atliekami kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonė valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš. Žemės įstatymo pritarus visiems 101 balsavusiems parlamentarams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą, jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmoka į sodrą žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Siūloma etapais nuo 2029 iki 34 įvesti nemokamus pietus visiems 5-10 klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Numatoma stiprinti paramą būstui šeimoms dviem kryptimis. Pirma, siūloma didinti finansavimą būsto paramai, kad jie galėtų pasinaudoti daugiau tokią teisę turinčių šeimų, taip pat peržiūrėti kredito pajamų ir turto vertinimo kriterijus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: auksinis hitas.
1: And we're going for auto sequence start.

0: Reklama. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Telegram-kanalas Radio Stoties Facebook paskyroje Radio Stoties XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lions turnyre pradėjo pralaimėjimo. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris Basketball komandai 82-83. Penktadienį 19:30 Lietuvos laiku rungtynėse dėl trečiosios vietos žalgiriečiai susitiks su Vroclavo Šlesk ekipa. Jonavos klubas kontrolinėse rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Ketvirtadienio vakaras Lietuvos futbolui buvo istorinis. Pirmą kartą UEFA Čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvė treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko vadovaujamai Baku Sabaha ekipai nepavyko mesti rimtesnį iššūkį Manchester United klubui. Legendinėme Old Trafford stadione Sabah patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. UEFA Čempionų lygą pergalingai pradėjo Müncheno Bayern, Como ir Lens ekipos. Bayern namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Como klubas įtikinamai įveikė RB Leipzig ekipą. Italijos komanda namuose triumfavo rezultatu 4-1. UEFA Čempionų lygą pradėjo Ukrainos klubas Donecko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Benedikto Vanago ir Eisvydo Paliukėno ekipažas Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics išvyksta į Ispaniją. Rugsėjo 11-13 dienomis vyks vasarą dėl ekstremalios gaisrų rizikos nukeltas Baia Espana Aragon, vienas stipriausių FIA Europos Baio taurės sezono etapų. Į Ispaniją lietuviai atvyksta po pergalės FIA Europos Baio taurės etape Lenkijoje ir pirmaudami tiek absoliučioje taurės įskaitoje, tiek į Ultimate kategorijoje. Bendroje įskaitoje Vanagas turi 216 taškų ir 8 įlenkė Portugalą Paulo Radigesa.
1: Sporto naujienos.

0: Kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei visi raumenys esantys žmogaus kūne dirbtų viena kryptimi, mes galėtume pakelti 25 tonų svorį.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Kartu jis teigia, kad dėl to nereikia baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė 495 milijonų dolerių sutartį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilno kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027-ųjų. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimas linkęs pritarti siūlymui pareigoti vyriausią rinkimų komisiją savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo. Ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms rinkimų kodekso pataisoms. Tačiau tai nebuvo galutinis balsavimas. Projektas dar turės įveikti priėmimo stadiją. Svarstami kodekso pakeitimai numato, kad vyriausią rinkimų komisija nevėliau kaip per 5 dienas savo informacinėje sistemoje politinės kampanijos dalyviai sukuria prieigą prie elektroninės formos rinkėjų parašų rinkimo. Lapo. Penktadienio naktį Ukrainos dronai surengė ataką prieš Rusijos miestą Saratovą, kuris smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Analizė nustatė gaisrą Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamykloje Saratove. Saratovo naftos perdirbimo gamykla buvo nekartą tapusi taikiniu per Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Šis objektas, priklausantis valstybiniai naftos bendrovei Rosneft, per metus perdirba apie 4,8 milijonus metrinių tonų žalios naftos. Trukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai buvo pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžino Ozon logistikos centras. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Valberis ir visoje šalyje valdo platų sandėlių užsakymų vykdymo centrų bei pristatymo infrastruktūros tinklą. Saratovas yra įsikūręs maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytinėje Ukrainoje. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį Jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos. O tai sulaukė Jungtinių Amerikos valstybių pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikiusi Jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonija vadino šiaurinėmis teritorijomis, pavaizduotos ta pačia spalva kaip ir Rusija.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkėmis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Radijos stotis XXL FM.
2: Radijos stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: реклама.
1: Суду сказнес і сікурес мене здати 4 плунгія. Поліціос пастате. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 06 13 099 78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Prie kavos puodelio.
1: Brazilijos mieste San Paulė neišvysite nei vieno mums įprasto matyti reklaminio stendo. Miesto valdžia mano, kad šie be reikalo blaško gyventojus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Kai diena greit prasideda, ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės

Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Kartu jis teigia, kad dėl to nereikia baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė 495 milijonų dolerių sutartį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilno kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimas linkęs pritarti siūlymui pareigoti vyriausią rinkimų komisiją savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo. Ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms rinkimų kodekso pataisoms. Tačiau tai nebuvo galutinis balsavimas. Projektas dar turės įveikti priėmimo stadiją. Svarstami kodekso pakeitimai numato, kad vyriausią rinkimų komisija nevėliau kaip per 5 dienas savo informacinėje sistemoje politinės kampanijos dalyviai sukuria prieigą prie elektroninės formos rinkėjų parašų rinkimo. Lapo. Penktadienio naktį Ukrainos dronai surengė ataką prieš Rusijos miestą Saratovą, kuris smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Analizė nustatė gaisrą Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamykloje Saratove. Saratovo naftos perdirbimo gamykla buvo ne kartą tapusi taikiniu per Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Šis objektas, priklausantis valstybiniai naftos bendrovei Rosneft, per metus perdirba apie 4,8 milijonus metrinių tonų žalios naftos. Trukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai buvo pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžino Ozon logistikos centras. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Valberis ir visoje šalyje valdo platų sandėlių užsakymų vykdymo centrų bei pristatymo infrastruktūros tinklą. Saratovas yra įsikūręs maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytinėje Ukrainoje. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį Jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos. Po tai sulaukė Jungtinių Amerikos valstybių pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikiusi Jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonija vadino šiaurinėmis teritorijomis, pavaizduotos ta pačia spalva kaip ir Rusija.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Protingi žmonės statistiškai turi mažiau draugų nei mažiau protingi. Kuo protingesnis esi, tuo labiau išrankus tampi.
0: Prie kavos puodelio.

0: programą.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl

0: Jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė nuosekliai ruošiasi visuotiniam šaukimui ir iki 2030-ųjų planuoja pasiekti numatytą kariuomenės personalo augimo lygį, skaitant maždaug 8000 šauktinių, teigia kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Jis taip pat teigiamai vertino asociacijos visuotinė gynyba užsakymų bendrovės Norstat rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus, kurie parodė didelį visuomenės palaikymą visuotiniam šaukimui. Apklausos duomenimis jam pritarė beveik 80% gyventojų. Kariuomenės vado teigimo šauktinių skaičiaus didinimas yra tiesiogiai susijęs su kariuomenės turimais ištekliais. Norint priimti daugiau jaunolių, reikia užtikrinti jų parengimą, ginkluotę, techniką ir tinkamą infrastruktūrą. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Finansų ministras Taurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitą metą turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojų ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Ministro pirmininko teigimu dar skaičiuojama, kaip kuro kainos keistų jo suvartojimą, lemiant ir biudžeto pajamas iš akcizų bei pridėtinės vertės. Mokesčio. 2027 valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu. Kanada suteiks Kyivui papildomą paramą oro gynybai. Po derybų su ministru pirmininku Marku Karniu pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada Ukrainai jau skiria 26 milijardus Kanados dolerių paramą ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau. Ukraina pabrėžė, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius, jei skubiai reikalinga geresnė oro gynyba. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Maroko užsienio reikalų ministerija nurodė, kad nėra jokių faktų ar pranešimų įrodančių kokį nors Maroko valdžios institutą. Dalyvavimą.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: реклама. Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: reklama. Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą. Priima ir didelius užsakymus.

0: skirtingi vienas penki. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė nuosekliai ruošiasi visuotiniam šaukimui ir iki 2030-ųjų planuoja pasiekti numatytą kariuomenės personalo augimo lygį, įskaitant maždaug 8000 šauktinių, teigia kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Jis taip pat teigiamai vertino asociacijos visuotinė gynyba užsakymų bendrovės Norstat rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus, kurie parodė didelį visuomenės palaikymą visuotiniam šaukimui. Apklausos duomenimis jam pritarė beveik 80% gyventojų. Kariuomenės vado teigimo šauktinių skaičiaus didinimas yra tiesiogiai susijęs su kariuomenės turimais ištekliais. Norint priimti daugiau jaunolių, reikia užtikrinti jų parengimą, ginkluotę, techniką ir tinkamą infrastruktūrą. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Finansų ministras Taurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitą metą turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojų ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Ministro pirmininko teigimu dar skaičiuojama, kaip kuro kainos keistų jo suvartojimą, lemiant ir biudžeto pajamas iš akcizų bei pridėtinės vertės. Mokesčio. 2027 valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu. Kanada suteiks Kyvui papildomą paramą oro gynybai. Po derybų su ministru pirmininku Marku Karniu pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada Ukrainai jau skiria 26 milijardus Kanados dolerių paramą ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau. Ukraina pabrėžė, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius, jei skubiai reikalinga geresnė oro gynyba. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Maroko užsienio reikalų ministerija nurodė, kad nėra jokių faktų ar pranešimų įrodančių kokį nors Maroko valdžios institutą. Dalyvavimą.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Veškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: penktadienis jau čia. Turi planų?
1: Blogai, gerai.
2: Nelabai
3: kažkaip.
2: Nesvarbu, ar grįžti iš darbo, ar ruošiesi vakarėliui. Tavo vakaras prasideda su penktadienio planu.
4: Nuo 19 iki 21 valandos.
5: Penktadienis turi planą, o tu?
6: You know we finally here, right?
7: Well,
6: it's Friday then.

0: Radio stotis XXL FM. Mano FM. Kauno radijas.
1: Penktadienio planas.
2: Labas vakaras visiems, labas Raselė.
3: Labas vakaras, taip, taip, mes ir vėl eterė. Tik ne trysia šiandien, o...
2: Dviesa, jau anonsavau ryte. Anonsavau ryte, aš pas dar neprivarantu prie šito fono, man atrodo, kad kažkas nukrito, puodus numetė, tas parausia toks pereina. Tai mes sveikiname su Mano FM ir XXL FM klausytojais, tai didelė Lietuvos dalis, taip, taip, Kauno pradedant, Šiauliai, Telšiai, Plungė, Klaipėda, Panevėžis, Tauragėje. Va, ten mes girdimės.
3: Panevežys, panevežys.
2: Tai kai jie taip kalba, man atrodo, kirčioja ten. Kažkaip nukanda galūnė panevežiečiai.
3: Nežinau.
2: Šiauliečiai irgi.
3: Sveikiname su visa Lietuva, su ta dalimi Lietuvos, kuri mus girdė, o girdė mus tikrai daug kur.
2: Ir internetu tai apskritai visur yra Airijoje, ir Norvegijoje, ir Vokietijoje, ir taip toliau. Brangioji, kaip tau savaitė prabėgo?
3: Labai greitai šį prabėgo, labai daug darbų, jinai buvo labai intensyvi, ir vat aš tau, kai atėjusiu studiją, sakiau, kad jau jaučiuosi, kad mano baterijos elementai jau maždaug rodo 30%, kad jau reikės pakrauti, tai taip ir yra.
2: Nieko, mes, matai, fotosesijoje tokioj su tavim sudalyvavom, tokie, šį kartą, aš tai sakau, Raselė, tai taip gražiai iš jo, tokia, nu, seksinė, nepabijokim.
3: Nu, nežinau.
2: O aš... Su treningu tokia maikė kažkokia tai.
3: Nu jau kokios rūbus turėjom, tokios apsirengėm.
2: Tai paprašiau, vat, kad nufotografuotų, pasiūlytų, vat, pasiūlė ir matai, kas gavosi. Ką darai?
3: Nu, bandau čia pareguliuoti dar truputį.
2: Pareguliuosi per dainą.
3: Taip, tai mėly klausytojai, ką mes šiandien vyksim? Šiandien, kaip ir pasakėm iš pat pradžių, mes esam ne trysia, o dviese. Tai truputėlį keitėsi mūsų planai.
2: Toks intimus vakaras dabar gaunasi mūsų.
3: Mūsų dviejų
2: vaidai. Vaikai, kaip sakant, iškeliavo.
3: Taip, mes galim vykti, no, kai tik tai kai vaikelis čiučialiulio, ne, tėveliai eina.
2: Kas žin, neprižiūramas mūsų čiučialiulio vaikelis ir ikutis, kas žin, kaip jis kaisten čiučiuoja rankoje.
3: Nu, grįžęs papasakos jis tai mums.
2: Kas žin, prisimins gal.
3: Tai kadangi mūsų planai šiek tiek pasikeitė, ir dabar vis dar mes negalim paleisti mūsų naujųjų planų. Ir naujųjų rubrikų.
2: Taip, viskas nustoja pakešę.
3: Kol nesam visi trysia, taip. Tai dėl to šiandien mes truputėlį darysime kitaip, negu buvo suplanuota aną penktadienį. Tai,
2: šiandien bus 80-ųjų tematika, jau mes irgi tokie va, kaip prisitaikė, Facebook'ai jau apžiūrėjot, mačiau labai daug kartų žmonės apžiūrėjo, labai populiarus pasidarėm kažkaip, matys, bet ir man taip keistai įsivaizduoju, Raselė, mums tada buvo, nesakysim, bet labai nedaug tada metelių buvo, ant vienos rankos pirštų buvo galima paskaičiuoti.
3: Kai buvo 80-ieji, 90-tis ten toji, dešimtmetis, ne dešimtis, tai taip, mes dar buvom labai jauni.
2: Labai jauniai ir, bet įdomu pasižiūrėti, kaip mes būtume tuo laikotarpį atrodę. Aš keletą nuotraukos pasidaręs, tai man pritaikė, kad pagal mano veidą man tinka tie, supranti, tokie kupstas ant galvos taip. Ir ilgi iki pečių plaukai. Nu,
3: taip,
2: tokie...
3: mačiau šitą nuotrauką, aš tavo mačiau, tu buvai jai kėlęs kažkur į viešą erdvę, tai užkliuvo akis.
2: Aš pas pakęs buvau, sakau, nu čia jo, toks taip. Panašus į Tom Andersoną, žinai, iš
3: modų tokį. O dieve, tik tai balsas netoks, ne, kaip Tom Andersoną.
2: Mano žemesnis.
3: Bet aš manau, kad jeigu net didžiai dalį vyrų uždėtum tokius plaukus, tą šukuoseną vis tai būtų panašus į Tomą Andersoną. Andersoną.
2: Taip.
3: Taip.
2: Didelio bolino draugą, kolegė.
3: Taip.
2: O klausykit, mes visai įdomu būtų išklausytus, žinot, kaip mes, kad tokie jauni dar buvom tada, bet galbūt yra mūsų vyresnio amžiaus klausytojo, pavyzdžiui, Jolantėlė iš Birštono, ar kiti
3: už
2: mūsų klausytojai.
3: Aš kur tu žinai, kad vyresnio amžiaus?
2: Nu, tikrai, jau aš jau ne, iš balso, žinok, vasviškas tevelis jaučiu iš karto viską. Tai, pavyzdžiui, labai įdomu, mes dabar tai žinom, kaip pirmieji pasimatymai vyksta. Bet įdomu būtų sužinoti iš mūsų klausytojų tos vyresnės kartos, kad jie papasakotų mums, pavyzdžiui, tais tarp 80-90 tam laikotarpį, kaip vykdavo pirmasis pasimatymas. Mes visai maži buvom, mes nieko nesupratom. Kaip sakant, tik į pasaulį turbūt pasirodėm, tai vat.
3: Bet tai mes galim vis tiek maždaug nuspėti, kaip tai galėjo vykti. Nebuvo jokių socialinių tinklų ir jokių internetų.
2: Ir telefonų mobilių neturi niekas.
3: Pažindintis turėjo gyvai bibliotekoje, stotelėje.
2: Čia mes taip improvizuojam, bet taip. Iš tikrųjų, kaip būdavo, ar būdavo kažkokie slaptai nuo tėvų, nes galbūt atsiklausti reikėdavo ten kažkur, ar kažkaip tai, pas mus tai, pažiūrėjom, kai mes augom, tai taip, reikia pasimatymą, kokią gėlytę, rožytę, supranti, viską, duris damai atidaryti, kėdę atitraukti, žinai, pasodinti, tai mes taip išauklėti, džentelmenai. Įdomu, kaip tada būtų, kad tie rūbai spalvoti, va, to treningiukai tokie, tai čia jau įprasta, mums dabar man, pažiūrėjom, įprasta, aš taip atrodo, taip su tais rūbais, taip keistai. Bet...
3: O aš, va, gražiai, atrodo, ir labai mėgstu laisvą aprangą, kur nereikia varžytis. Jo, kur leidžia gerai. Visus judesius laikai.
2: Žinai, jeigu mes taip nuėtume su tavim į ten, kur sportuojam, į tą klubą.
3: Mm. Kas būtų?
2: Įdomu, kokia žvilgsnė reakcija būtų.
3: Tai čia reikinga būtų daugeliu aplinkinių.
2: Tai man neklausytai. Jums užduotis aiški. Arba papasakokite, jeigu bijote kalbėti tiesiog neterį, paskambinę mums numerį 06241101. Jūs galite parašyti mums pasakojimo apie pirmosius pasimatymus, kaip jo to laiko tarp įvykdo mūsų Facebook'o puslapį radijos stotis Mano FM asmeninė žinutė. Jeigu tingit rašytai įgarsinti, labai greit galite. Įgarsinat tą audio failą, paleidžiate jį, kaip sakant, kelionė asmeninė žinutė ir mes jau gausime, galėsim paklausyti. Galite taip pat naudotis mūsų puslapį www.manofm.lt ir ten galite parašyti laišką studiją, daug informacijos.
3: Ar paminėjome numerį, kuriuo gali skambinti mums pasakot?
2: Kad tu veikia. Mano toks gražus balsas, kad
3: taip,
2: tu net nesimeni.
3: Taip, užliuliavai, žinok, numerio aš negirdėjau, sakai?
2: Sakiau, ilgas gerai. Toks.
3: Gerai.
2: Bet tu gali pakartoti, nes tavo gražesnis balsas.
3: Tai nereikia kartoti, jeigu jau klausytai mūsų klausėsi. Arba jeigu negirdėjot, taip kaip aš
2: tai
3: dabar.
2: Tai lakštingalos balsas geriau girdėsi.
3: Iš skridos kažkur minutėj laiko.
2: Aš matau.
3: Tai kartoju mūsų studijos numerį 0624-1111-01.
2: Taip, tai teisingai šaunuolė. Taip pat galite pagidauti dainų, jas, kaip sakant, rašykite, siūskite trumpoj numerį 1679, žinote, reikia pradėti žodžiu Mano FM, palikti tarpą ir tuomet rašyti dainos pavadinimą. Na, ar kažkam linkėjimas ta daina kainuos vos vieną kaštuos vieną euriuką.
3: Taip, tai va toks yra, ai, dar nepasakėm, ką mes šiandieną su tavim darysim likę dviese.
2: Na, ar būtina sakyti, mes darysime dviese.
3: Bet jau dalį įgarsinkim, papasakokim, kas bus, tai mes klausysimės, mes turim naujienas, ar ne, šiandien keturias.
2: Taip, pasistengsime jas jums pasiūlyti visiškai naujas dainas, jūs nuspręsite būti ar nebūti joms mūsų grojaraštį, čia toks kaip filosofinė mintis būti ar nebūti, išlikti ar ne.
3: Taip.
2: Ir taip pat turėsime, kadangi 80-ųjų ritmų dvasia tokia pas mus šį vakarą skraido, tai mes nusprendėme su Rasele, kad kiekvienas parinksime, sakyk, labai tu nori sakyti, aš kaip perikutis užgožiu tave, suprant.
3: Gerai. Mes esam tokį dalyką jau darę, mes parinksime dabar, tik tai būdavo trikova, dabar bus dvikova mūsų, ar ne, mes kiekvieną suaidų prieš laidą išsirinkome po tris dainas, jūs nežinosit, kieno daina tai yra, ir mes jas leisime ir jums tiesiog reikės paskambinti ir pasakyti, patinka ta daina jums ar nepatinka. Jo, šitos dainos yra mūsų grojaraštyje.
2: Taip, jos yra, bet čia tokia dvikova gausias, kad, na, pavyzdžiui, galiu pasakyti, visos šešios tos dainos sudėjus mūsų abiejų, jos bus iš 80-ųjų laikotarpio, tik tai mes jau pasirinkome tas, kas kiekvienam patinka, bet jūs nežinosite, kurio čia pasirinkimas, jūs turėsite balsuoti ir mes, kaip sakant, turėseliai paliksime tą kompetenciją dėti pliusus, suskaičiuoti, nes ne pas mus didė matematikė, ir tada, kai jau mes visas dainas praklausysime, pasižiūrėsime, kas nugalės, o jau nugalėtoje galėsite spėlioti jūs. Ir vienam iš jūsų atiteks reklamo švietoj kavos gurmanų atibūnė, kadangi mes dviese, dvi pakuotės kavos.
3: Dvi pakuotės kavos. Taip. Kas dar neragavo, žinokit, labai skani kava, aš tarp kitko geriau tą kavą, nusipirkau parduotuvėje kitą kavą, kurią parduoda parduotuvės, ir skonis nebe tas podelyje.
2: Čia tokia vat jau gaunasi taip. Tendencija. Atrodo, viskas gerai, kaip ir paragauji mano FM kavos, kurią pagamino reklamo šį vietą kavos gurmanai. Panašiai gaunasi, po to nebenori kitos. Klausyk, gal nešnekam po to, supranti, kavos gurmanam bus bėdos, mum jau čia su tinklapį padarėm, turim bėdos. Netgi pasirodo, buvo padarę vieni su galūnė kitokią mūsų puslapį, bet kai dėjo savo radijos staties, kad ten galėtų matytis vis duon, kiek parazitai. Tai linkėjimai tiems parazitam, kurie klausote, kaip sakant, kad jūs kakončius sutraukti, kaip mano mačiutės sakydavo.
3: Bet mes galime tai pasidžiaugti dėl to, kad jeigu mes radijos staties puslapis tapo pavyzdiniu tuo, kurį reikia sekti ir visaip kaip bandyti suniokoti, tai yra tik tai geras ženklas mum.
2: Taip. Taip. Labai gerai. Pavydėkit, susidraskykit iš pavydo ir pykčio.
3: Taip. Tai va, tai toks planas. Mes būsim dviese su Aidu. Jeigu matysit, kad jau nusišnekam arba liūdim, arba dar kas nors yra ne taip, tai skambinkit. Skambinkit ir sakykit, kad žinokit, ei.
2: Jūs raminkitės, jūs gal truputėlį valdykite
3: seteris.
2: Gerai, nebėra traukėlė, sugrįšime, be jokios abejonės.
1: Penktadienio planas.

0: Radio Stotis XXL FM. Mano FM. Kauno radijas.
1: Penktadienio planas.
2: Taip, Lakštingala.
3: Oi, koks tai buvo interpėlis gražus.
2: Sakai tavo...
3: Atinio planas.
2: Tavo ausinės patėlė, palabar žiūri, ar šitos ausinės. Šitos?
3: Jeigu šito? Ne laidos pradžioje, tai...
2: Ne šitos, šitos?
3: Taip, šitos.
2: Šito, gerai.
3: Jeigu ne laidos pradžioje, tai vis tiek laidos kažkuriam tai etape išlenda mūsų techniniai nesklandumai.
2: Bet tai visą laiką būna vienas, man per tyliai, man per garsiai, prašau tą padaryti, taip. Tai va tokia gumytė tempiasi.
3: Gerai.
2: Taip, ką mes dabar
3: einam
2: darysim?
3: Einam reikalų. Dabar eisim, pradėsim, taip sakant, mūsų su Aidu dvikova, tik jūs nežinosit, kieno tai yra dainos. Ir einame klausytis pirmos dainos. Nepamirškit, kad jūs turit skambinti ir sakyti, ar jinai jums patinka ar nepatinka, ir aš žymėsiu visus atsakymus.
2: Jinai dės pliusą, kryžio arba varveklį, minusą.
3: Numeris mūsų yra ilgasis 0624-111-01. Ir pirmoji daina į sceną žengia Sissy Catch ir daina Strangers by Night.
2: Taip. Klausome šios dienos, jūs jau jai iki skausmo žinote, ar kitas, be abejo, žinosite.
3: Ir tikrai turbūt kažkas iš jūsų, mėly klausytojai, pasimatymo metu tą dainą klausėtės.
2: Arba prieš pasimatymą šokat prieš veidrodį ant damos.
3: O gal pasimatymas vyko jūsų namuose, jūsų kambarį užsidarė buvot ir klausėtės šitos dainos.
2: Gal.
3: Prisiminkit.
2: Aš tai prisimenu.
3: Ir pasakokit.
2: Aš prisimenu, pagarsindavom radiją, kad tėvai negirdėtų.
3: Ir ką tie darydavo?
2: Nieko, tiesiog bendraudavom.
3: Tai ko tėvai neturėjo tada girdėti?
2: Na, tai galvoju, kad muzika klauso. Klausom jūsų.
4: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
4: Petrui patinka.
3: Gerai,
2: patinka, dedam Petrui.
3: Patinka. Uždėjom.
2: Gerai, klausom.
4: Pliusas didžiausias.
2: Jezu, kaip jisai šaukia. Todėl tu taip nešauk,
3: bet
2: mes girdim.
3: Bet aš ir nesupratau, nes
2: pliusą uždėjusi.
3: Pliusą, gerai, gerai.
2: Kai labai garsiai šauki, tai mes nesuprantam, žinok, mes jau seni. Klausom jūsų.
4: Daina, pliusas.
2: Pliusas daina, gerai.
3: Gerai.
2: Įdomu, ką jie galvoja, kurio iš mūsų šitą dainą, tavo ar mano pasirinkta. Na, po to galėsit žiūrėti.
3: O gal dar paskambinę pasakyti, patinka ar nepatinka, taip pat gali trumpą žodelį pasakyti Aido ar Rasos. Tiesiog.
2: Gali bandyti spėti. Klausom jūsų.
4: Taigi, Aidai ir Raselė, tai
2: širdelė nuo jūsų.
3: Gerai, ačiū labai.
2: Taip, klausom.
5: Sveiki.
3: Sveiki.
5: Kadangi trečios nėra, tai už antrą.
2: Šito, kaip mes pamiršom pasakyti, kad tėma iš čia variantas. Nu gerai, tėbu, ne, tai tu jau iš karto
3: dėk. Bet kad aš nežinau, kokią, dar nesugalvau, kokią antrą.
2: Iš eilės
3: kruosą. Gerai, iš eilės. Pagal sąrašą iš karto dėdu tada antrą dainą į vieną pliusą.
2: Klausim jūsų.
3: Širdelė. Gerai, ačiū.
2: Šiandien kažkaip
3: labai.
2: Ryšys toks, kažkaip pastebėjau nuo pat ryto. Visa savaitė viskas labai puikiai šiandieną, kaip penktadienis pergrautas
3: vėl
2: operatorius.
3: Vėl linijos, gal tavo laidą reik pajudinti kur nors, ne?
2: Aš jau kiek kartų ištraukęs buvau reikyšęs.
3: O tu jokiesi? Prašom parinkinėti žodžius, kai kalbate per ją.
2: Ne, nu tai kaip pasakyt laidą, tai ką?
3: Nu tai.
2: Nu tai kišau, ištraukiu.
3: Taip, nu gerai, gerai.
2: Klausom jūsų.
6: Labas vakaras.
3: Labas.
6: Vidurį grįžtą į eterį.
2: O, kur buvo dingusio, mes čia visi svarstam, ar jie emigravo, čia kas...
6: Dirbam labai sunkiai, negalėjau net paskambyti.
2: Va, kaip. O, Arvidėlis, kaip?
6: Arvidėlis irgi dirba.
2: Visi
3: dirba.
2: Ačiū Dievui, sveiki ir gyvi, tai mes galim pasidžiaugti to.
6: Bet reikia nusas, aišku.
2: Gerai, puiku. Aš Žekariukutis irgi labai dažnai klausdavo, kur sako, iš Karmėlovos.
3: Taip.
2: Ir jisai dabar va, praklausė. Kad sugrįžimas didysis
3: įvyko. Mes jam pasakysim kitą penktadienį.
2: Taip. Dar turi 25 sekundės iki dainos pabaigos. Balsuot.
3: Žinant mūsų klausytojų didžiąją dalį, ar ne, nu maždaug amžiaus tą jau ribą, tai tikrai visos šitos mūsų parinktos dainos šešios, ar ne, turėtų jiem priminti jų jaunystę, sukelti
2: kokius
3: tai prisiminimus.
2: Iš Panevėžio.
3: Ir jausmus.
2: Penktadienio planas, Jėzau, aš netą foną uždėjau.
3: Taip.
2: Gerai, tai darom pertraukėlę, po to sugrįšim. Šiandien techniniai nesklandumai.

0: Radio Stotis XXL FM. Tallinno planas. Grįžtame dabar normaliai jau. Be jokių techninių nesklandumų. Taip. Ir dabar iš tikrųjų pagalvom, kad norėtume, pavyzdžiui, sulaukti skambučio iš mūsų klausytojo, iš bet kurio Lietuvos kampelio, kuris arba kuri papasakot apie pirmąjį pasimatymą 80-aisiais. Jeigu jau buvote, kaip sakant, tokiam amžiu, kad galėjote eiti pasimatymus, tai papasakot, kaip tai viską vyko.
1: Kas, taip, kur buvot, ką darėt, kaip atrodėt, gal atsimenat, kiek labai virpėjo jūsų širdis ir rankos, ar žodį galėjot pratarti ar ne, kokią kavinę vedėtės, ar tik ledainės galbūt buvo tais laikais ir daugiau nieko. Taip, restoranai.
0: Taip, o dabar tai pavyzdžiui, jūs vaizduoju messengeriu, aš tai bus už 15 minučių, aš truputėlį vėluoju, autobusas netaužiu arba kamštė stovi.
1: Taip, o tuo metu nebuvo jokių mobilių taip. Telefonų ir reikėjo, jeigu sutarėjai 6 valandą, tai iki pasimatymo.
0: Taip, taip.
1: Taip ir reikėdavo jau būti. Na, labai norėtumėm tų patyrusių.
0: Taip, istorijų. Tiesiog taip. Prisimintumėt jūs, primintumėt galbūt kitiems taip pat nostalgiją, galbūt jie taip pat imtų paskambinti ir papasakot apie to laikotarpio pasimatymus, nes mes tai apie savo tai galim papasakoti, kaip sakant.
1: Mes labai maži buvom dar.
0: Dar maži tada buvom. Po to jau 90-am laikotarpyje jau mes siautėjom, jau mes galėtume iš ten papasakoti.
1: Aš atsienu, kokią šukuoseną turėjau, pavyzdžiui.
0: O kokią turėjai? Ilgi trumpi plaukai?
1: Tai vadinama čiuba, grifka tokia, žinai, kripčiukai buvo tai panšono, į viršų pakelti, suvelti ir supurkšti laku.
0: O.
1: Taip, toks buvo taip pat turėdavo.
0: Skambina kažkas. Klausim jūsų. Tai jau baigimės, žmoguti. Tuo metu. Alio. Čia tadukas, aš įsivaizduoju.
1: Panašu ir man.
0: Ja, tai tadukai, mes dabar kalbame tema, žinok, dabar ne kažkoks žaidimas ar dar kažkas, bet būtent apie tai reikia per radiją klausyti, kas vyksta, žinokit. Ir klausyti, kai jau prisiskambinat per ragelį, nes tada kalbame tiesiogiai taip, kaip yra realiai. Nes jeigu klausot, kas per radiją, tai mes ten, žinot, kokia kitraukinys vėluojantis atkeliaujam.
1: Šiek tiek, taip.
0: Tai turėkite omenyje, tai įsidėmėkite, skambindami jau patildot radimtuvą, kalbat į ragelį ir per ragelį klausote mūsų balsų. Nu, bet aš manau, kad jie dabar kol kas mums jau gali paskambinti, galbūt kažkas gali papasakot, galbūt nubėgti iki savo tėvelių.
1: Ir sakant, paklausti,
0: jo papasakokite ir po to jau vietu jų paskambinsit, perpasakosit.
1: Bet tai gal sesės, broliai, nebūtinai tėvelį, na, tikrai turi to jau vyresnio amžiaus žmonių savo rate ir girdėjai iš jų galbūt istorijas.
0: Taip, įdomu iš tikrųjų sužinoti. Bet gal penktadienio vakaras per sudėtinga tema?
1: Nemanau. Pasimatymas yra kaip tik skirtas penktadienio vakarui, šeštadienį dar.
0: Gerai, tai mes galim iš tikrųjų nuveikti kitą smagų dalyką. Pavyzdžiui, paklausyti kokią nors naują dainą ir įvertinti, kol jie prisimins viską, kaip kas buvo. Gal žinai, reikia prisiminti, daug metų prabėgo.
1: O gal ne nauja daina, o paklausom antrąją dainą iš mūdviejų dvikovos.
0: Ne, tai sakyk, kuri dabar čia bus.
1: Taip, tai kadangi jau pliusą uždėjau tai antrai būsimai dainai, tai dabar turime klausyti Aha grupę ir žinoma jų daina Take On Me.
0: Toje palapai žiūriu, kad čia būtų originalus variantas. Va, 1984 metai. Gerai, klausome šios dainos, o jūs skambinat ilguoju numeriu, pasakyk, brangalai.
1: 0624-111-01.
0: Dabar jau sėdėjau foną iš karto po dainos, kad nebūtų
1: kad
0: gal...
1: Kad kliauzų nenutiktų, taip. Gerai.
0: Šita?
1: Aš net klipą atsimenu šitos dainos.
0: Nu, toks nespalvotas toks, o ne, buvo?
1: Taip, pieštas.
0: Pieštas
1: buvo toks. Pieštas. Tarsi jisai tenai yra, bet jis toks pieštas.
0: Aš irgi tada prisimenu.
1: Taip. Tai primenu, kad taip, jums reikia skambinti ir sakyti, patinka ar nepatinka.
0: Jo, Raselė viską sumuoja, rezumuoja, po to žiūrėsim, kieno dainos bus iškeliausios. Na, aišku, aš matau, kad čia pliusus deda žmonės, tai visos iškeliaus į tą finalą, bet tada teks brangioji matematiką užsiminėti.
1: Taip, kas du, aš iš karto vedu matematiką. Iš karto viskas yra, nes pirmoji daina surinko 6 balsus, antroji daina jau turi vieną balsą.
0: Gal turės ir antrą, ir trečią, klausom.
1: Labas vakaras.
2: Už
0: Take On Me. Gerai, klausom.
2: Na, labą vakarą.
1: Na, labą vakarą.
2: Ramūnas pliusą iš karto duoda.
1: Gerai.
0: Iš karto, va, taip atbūna.
1: Dėkui, Ramūnai. Nu, ar...
0: palauk, čia mūsų giesmė, žinok, krikime, tai mes galim čia taip nusidainuot. Klausom jūsų įdėmį.
1: Gerai, tadukai, ačiū, tadukas, bet... tik kalbėkime ramiau.
0: Jo, ramiau, ramiau. Klausom.
2: Širdelė
1: dainai.
0: Širdelė. Širdelė. Va. Tadukui nesiseka, jis kai paskambino, labai sunku suprasti, ką jis ten labai garsiai šaukia, turbūt membrana telefono mikrofono turbūt jau nebeveikia.
1: Arba labai jautri. Na ir klausytojai dabar visi užtempiam tą aukštą natą.
0: Klausom jūsų.
3: Jolanta dainai. Širdelė.
0: Gerai. O Jolantėlė, mes paprašysim vėliau, kai jau ne daina bus, kad paskambėtumėt, papasakomėt pasimatymą savo pirmai. Klausim jūsų.
2: Petrui patinka.
0: Patinka, Petrui. Gerai, Petrui.
1: Like.
0: Like uždėjo.
1: Like.
0: Klausim jūsų. Plius. Gerai. Kas dar skambina? Čia jau persigalvo žmogus. Šiaip tai galima skambinti ir balsuot po kartą dainos metu. Po to prasidės kita daina, tai vėl galėsite iš naujo. Klausom ir jūsų.
3: Visulė, tai minusas geras gavos, bet jau atsibodės.
0: Tai bus minusas?
1: Taip, sakė minusas.
0: Minusas, gerai, minusas. Žiūrėk, pirmą minusą šį vakarą baliau. Čia tai žaidžia su šitą liniją kažkas. Tem, salė. Neuždusai?
1: A jūs namuose bandėt paimt šitą natą?
0: Klausom jūsų. Labas,
2: pažymės. Duodų minusą.
0: Minusas dainai?
1: Nesupratau.
0: Ar pliusas?
2: Minusą, prašau.
0: Minusą, sakė.
1: Gerai,
0: minusą. Aš sakau, kad minusas. Viskas. Dėl balsavimas baigėsi.
1: Taip, balsavimas baigėsi. Tai, dabar galvoju, kaip mes elgsimės, ar minusai panaikina pliusą, ar
0: ne,
1: nepanaikina?
0: Ne. Tada žiūrėsime, jau supanėt, kaip brangiau, kai bus jau, kaip sakant, matematika ant stalo, jau visos bus nubalsuotos dainos, tada žiūrėsime, kas neturi visiškai minusų. Tada tie jau balsai iškrenta, tada lieka pliusai.
1: Labai sudėtinga tavo sistema.
0: Nieko tokio, reikia skaičiuoti pliusus. Minusai.
1: Aš gal sakyčiau, kad gal tas minusas tegul naikina buvusį pliusą?
0: Vieną.
1: Nu, vienas minusas vieną pliusą panaikina. Ir kiek lieka pliusų?
0: A, nu irgi sudėtinga matematika.
1: Ne, sudėtinga.
0: Bet, nu, gerai, tie būnė damoms pirmienybė. Viskas.
1: Taip.
0: Brangioji, darom pertraukėlę turbūt.
1: Ir tada grįšime po pertraukėlės ir jau eisime balsuoti ir klausyti naujienų.
0: Penktadienio planas.

0: penktadienio planas. Grįžtame į penktadienio planą, surasėlė pasiklausome Michael Jackson'o kūrinio Bad. Va, tai ja, prisimenu tą dainą ir teko šokti netgi pagal ją kažkada. Ką tu ten darai?
1: Man visą laiką čia kažkas atsitinka, nepatinka.
0: Tau nestovi ten kažkas?
1: Taip, man nestovi, nesilaiko, krenta, sukasi ir aš nesuprantu kažką.
0: Taip, tu nesukinėk, ramiai.
1: Taip, gerai, tai be tų visokių blevizgų einam klausytis dabar naujienų. Va čia, va, tai jau mums reikės jūsų sprendimo, ar pasiliekam savo grojaraščiuose ar ne. Turime, galiu išduoti paslapti, dvi lietuviškas dainas ir dvi iš pasaulio platybių dainas. Tai gal pradėkime nuo Armino van Biurerio.
0: Mm-hmm.
1: Biurerio,
0: sakai, ne? Armino van Biurerio. Šiaip jau.
1: Man šiandien pinasi, aš sakau, mano baterijos liko tik 30%, tai jau susitakykit su tuo. Ir daina vadinasi Tokas Miracle?
0: Taip. Sena gera daina, bet nauja atlikta. Uh-huh. Fragma berods atliko kažkada šį dainą ir dabar jie įvilktai naujus muzikinius rūbus. Gerai, tai 3 minutės 13 sekundžių balsavimui. Koks numeris?
1: 0624-111-01.
0: Pradedam būti ar nebūti. Vos ne Führeris, Arminas.
1: Na, jau gavos netyčiukai.
0: Klausom įdėmiai.
2: Iš karto pliusas.
0: Kaip sakot?
2: Iš karto pliusas.
0: Iš karto pliusas. Iš karto. Aha, gerai. Nes už tą liniją žaidžia kažkas. Aš įtarimą turiu, kad iš Šiaulių. Vienas veikėjas.
1: Bet šitą dainą turi ne vieną jau perdarimą savo.
0: Matyt, ant tiek jinai visiems didžėjams įstrigus į smegenis, kad nori vis padaryti kečiau už kitus.
1: Ir gerai. Atsiranda naujų technologijų, naujų garsų ir...
0: Bet autorių kaip fainai, kuris sugūrė tą dainą, ji nemirtinga.
1: Taip.
0: Klausom jūsų.
3: Originalus pliusas.
0: Pliusas. Gerai, kažkas ten dar bandė pritart, klausom.
4: Širdelė dainai.
0: Širdelė. Va, taip va.

0: Klausim įdėmiai.
1: Dainai būti.
0: Būti. Tai pliusas. Gerai, klausim.
2: Jolanta, dainai širdelė.
0: Širdelė. Mhm. Raselė skaičiuoja, piešio širdelės net žodžio nepratarė.
3: Tai labai susikaupus tas.
0: Bet mes tokį padarysim chaosą klausytą dabar. Naujienos ir 80-ų ir balsuot. Jo toj pasimės. Bet nieko, mes žinokit, viską dabar sumėsim į baltą mišrainį ir po to mes suidėsim šaukšteliu.
3: Atrinknėsim širdelius nuo morko. Kas čia?
0: Aš netyčia. Buvo bum. Nekreip dėmesio.
3: Gerai.
0: Nekreip dėmesio. O tu nekrisk. Gerai. Tai žinai, aš pagal muziką, žinai, su kelienom biškį stalą, taip bum, vibraciją gausi ir daiktai krenta. Liko 40 sekundžių šiai dainai.
3: Aha, I need a miracle. I need a miracle. Skambinam ir balsuojam.
0: Ar čia taip visi įsigando nukritus o daiktą? Gal paradė, žinai, taip garsiai bubum, visi eina žiūrėt, kas nukrito.

0: ir viskas.
1: Ir viskas, ir sakyčiau, kad kažkaip neliko labai mūsų klausytojus sužavėti šito kūrinio.
0: O galėjom labiau originalas patinka.
1: Nes tik taip 5 balsus gavom. Bet 5 yra geriau negu 0. Ne, visą laiką matykime pozityvėje dalyko pusę.
0: Taip.
1: Ir antroji daina bus lietuviška, tai į sceną žengia Rokas Jan ir daina Sudeginai.
0: O, jau sudeginai tu.
1: Manau, kad kitaip skambės laidai.

0: Katinka tau šitas atlikėjas?
1: Apie dainą kalbi?
0: Nu, apie visą roko kūrybą.
1: Ai, gal nuo komentarų susilaikysiu.
0: O man patinka.
1: Okei. Aš mėgstu paslaptingas išlikti. Po to sakysiu, va, kažkam pataikauja, kažkam nepataikauja. Klausom jūsų.
2: Raimo komentarų susilaikysiu.
1: Ramūnas deda minusą, supratau. Klausom.
3: Petras tiesą pasakysiu.
1: No.
3: Patinka roko kūrybė.
0: Labai gerai, Petrai. O tai aš taip jum pritariu.
1: Gerai. Susitarėt?
3: Iki.
1: Iki. Raselė visą laiką mėgsta sulaukti atsakymų į jos patiktos klausimus, bet jinai labai susinervino, kai neatsakai.
0: Niekada taip nebuvo, nemeluok.
1: Nemeluoji. Klausom jūsų.
4: Nulis minusas.
1: Minusas. Va.
0: Nu, tu matai.
1: Matai, girdžiu.
0: Matai, taip.
1: Tu tai matai, kiek ten kas raiboja minusai ir pliusai.
0: Kol kas Rokas jam turi du minusus ir vieną pliusą, tai...
1: Mhm. Klausom.
5: Jolanta, dainai
0: širdelė.
1: Išlygino Ačiū, rezultatą. Jolanta. Taip, klausom.
4: Duokim pliusą ir Rokui.
1: Pliusą, gerai. Kol kas įsiveržė vienu pliusu į priekį, žiūrim toliau. Klausom.
3: Širdelė dainai.
1: Va, ant pabaigos jau įsitempė jau.

0: paskutinė akimirka kažkas, bando, klausom. Minus traktoristas uždėjo. Turbūt per šį vakarą daugiausiai minusų dainas surinkusi.
1: Marija, tai kaip čia dabar gaunasi? 1, 2, 3 minusai ir 1, 2, 3, 4 širdelės. 4 pliusai.
0: Va, va taip pat. Nu, sunkiai per Marytės plauką.
1: Taip, tikrai taip.
0: Tai gal jau per traukėlę darom?
1: Darom per traukėlę.
0: Jo, bet jau sugrįšim po 8.
1: Mhm.
0: Gerai, Saulėlė, sutarėm nors kartą.

0: Kažkai tai.
1: Nesvarbu, ar grįžti iš darbo, ar ruošiesi vakarėliui. Tavo vakaras prasideda su penktadienio planu.
2: Nuo 19 iki 21 valandos.
3: Penktadienis turi planą, o tu...
0: Nu ir grįžtume mes.
1: Jeigu net ir nėra Erikučio gyvai su mumis, jo balsas skamba visada eteryje.
0: Mes galim pasiklausyti Erikučio šiaip, mes dainą jau turiu.
1: Ai, teisingai. Tarp kitko, aš gavau komentarą, nes iš mano artimųjų ratų irgi klausėsi tos laidos ir kaip tik nuo savaitės ir kaip tik buvo ta vieta, kur mes leido Ameriko dainą. Ir sakė, ohoho, kaip čia įdomiai, kad Erikas jau dainot pradėjo.
0: Taip, ryte pagėdavo, klausytojas jo dainos tai grojo irgi.
1: Nu va,
0: galėsim
1: kaip gerai. Tai ką, grįžtam prie savo reikalų, ar ne? Tai dabar vėlgi grįžtam į 80-uosius metus, kai buvom dar visi jauni ir nepražylę.
0: Dar, kaip sakant, pliki dar buvom.
1: Ne pliki.
0: Jau ne?
1: Ne, kur jau pliki? Plikas yra naujagimis, o toliau jau... Ir tai net nebūna pliki naujagimiai. O jau paskui visur viskas po truputėlį auga. Tai dabar į sceną žengia daina. Ai, tai...
0: Netyčia.
1: Žengia daina ir nukrito. Modern Talking pas mus ateina su daina In 100 Years.
0: Gerai, klausome šios dainos, o jūs balsuojat 06241101. Pliusas arba minusas šiai dainai. Čia dabar vyksta tarp manęs ir aselės dvikova. Tos senos dainos yra trys mano, trys jos. Nesakom, kurios, kurio.

0: Ir skambutis, klausom.
1: Klausom, modernus.
0: Gerai. Modernus.
2: Aš kai buvau maža, aš turiu brolį. Aš kai buvau maža, jis klausydavo šitų dainų kasetėje.
0: Klausom.
1: Nu, kaip Ramūnas vokiečiam pliusą neužės?
2: Tai, žinoma, gerai.
0: Bet su kasetė turbūt dar su pieštuko sukinėdavo, ne?
2: Taip. Ir aš pati taip darydavau.
0: Na, taip.
2: Vėliau jau.
0: Klausom.
2: Gerai.
0: Didelis pliusas.
2: Supratom, didelis pliusas.
0: Ja, ja. Klausom.
3: Nu, didelis pliusas.
2: Gerai.
0: O tai būdavo, kad susuka juosta?
2: Taip.
0: Ką darydavo?
2: Nu, tai va, tai paskui ir atsukinėjai, ištraukiu ten tos makaronus ten ištiesinį ir paskui...
0: Gerai, jeigu įsitrauki iš galvutės tenais, jeigu ne. Klausom jūsų.
4: Jolanta,
0: dainai širdelė.
2: Širdelė, ačiū labai. O kur kasetėje yra galvutė?
0: Magnetofone, būna aplink tą galvutę apsivelę. Klausom jūsų.
3: Širdelė per visą lapą.
0: Gerai.
2: Gerai, galiu tik tai per langelį skirtą, tai širdeliai per visą lapą. Nu gerai, nupiešiu ir per visą lapą.
0: Tik širdelės piešiu.
2: Širdelė. Va, Aidai, paliūdė, kad nupiešiau širdelę per visą lapą.
0: Oho, oho. Klausom jūsų.
1: Pliusas ir nukatro.
0: Pliusas. Gerai.

0: kažkoks skambesys visai kitoks, ar ne, taip kaip ir pratę prie šiuolaikinės muzikos ir skamba tų 80-ųjų.
1: Bet ar tu girdėjai, kokie dainoj žodžiai buvo? Kad jis ten kažkur tai vaikšto ir sako, computers everywhere, jeigu aš gerai supratau.
0: O, ne, praklausau.
1: 87 metais?
0: Nu, tai buvo, Makintošas kažkoks buvo, man atrodo. Per pusę kambario. Dar minutę laiko turit balsavimui. Daina pasibaigs ir balsavimas stabdomas. Čia tiems, kurie skambino po dainos. Jau nepykit, šiandien mes taip 80 ritmų, taip daug tokios senos, geros melodijos jūsų radijantuvose. Klausim jūsų. Pliusas nuo traktoristo. Gerai. Jeigu rokas jam klauso, tai turbūt kariai pagalvo galvoja, kaip aš šiandien naują kūrinį sukūriau ir tiek minusų prisirinkau.
1: Mažai tikėtina, kad rokas jam klausosi mūsų radijos staties.
0: Gal XXLFM klausosi.
1: Galbūt.
0: O gal klauso? Kad tu žinai.
1: Aš manau, kad jis turi daug kitokių reikalų. Jis tai galbūt pasėdė studijoje įrašų ir rašinėje kažką naujo mūsų.
0: Penktadienio vakarą, sakai.
1: Arba koncertuoja kur nors.
0: Gal.
1: Taigi, nu, tai va šitą dainą, žinokit, nei vieną minusą nesurinko. Ir antroji iš karto žengė į sceną dainą mūsų su Aidu dvikovos. Tai ateina pas mūsgi pabuvo Modern Talkingai gražus vyrai, dabar ateina labai graži moteris, Whitney Houston. Ir jos daina, I wanna dance with somebody.
0: O, dabar pasileis plaukus, tik ausinę vieną bent jau pasilik. Kad girdėtum, ką žmonės kalba.
1: 0624. 111-01.
0: Šaunuolė. Man iš karto tas filmas Bodyguard. Kevinas Kostneris, ar ne, ten vaidino?
1: Taip. Yeah.

0: Mes pirmą turbūt damą, ne antrą damą, Sisikedžio buvo pirmą.
1: Taip.
0: Klausom įdėmiai.
2: Nu, Ramūnas be abejo, kad aš širdelę, kad Rasa nupieštų per du lapus.
1: Per du? Ai, duok dar vieną lapą man.
0: Pasideda. Panaudotas ant kitos pusės.
1: Gerai.
0: Gerai, klausom jūsų.
1: Vieną širdelę per du lapus.
3: Nuo vidulės pliusas.
0: Pliusas, gerai. Gerai.
1: Pieši? Piešiu. Viršutinė dalis širdelės bus vienam lape.
0: Klausim jūsų.
4: Nu, Petras pliusas.
0: Ir Petras užpliusuoja, gerai.
1: Ką padarė Petras?
0: Pliusą uždė.
1: O kaip tu sakai?
0: Užpliusuoja. Aš tokio pasakiau. Klausim ir jūsų.
5: Jolanta, dainai širdelė.
0: Dėkui, širdelė.
1: Aidai paliūdi, kad per du lapus nupiešiu.
0: Taip, sudėjo du lapus, pusė širdies ant vieno lapo, pusė ant kito ir gavosi per du lapus.
1: Taip. Čia mums klausytojai duoda klausytikai iššūkis.
0: Taip.
1: Dabar kas nors sakys, per keturis lapus.
0: Krauna baterijas tavo. Klausom jūsų.
6: Mažiukas, pliusiukas.
0: Pliusiukas šį kartą, mažiukas sakė, va, kad tu palsėtum. Klausom ir jūsų.
7: Pliusas.
0: Pliusas. Gerai, kas dar skamina?
7: Traktoristas būtų, tai per tris lapus pliusas.
0: Karaselė
1: pliusas. Duok lapą.
0: Tai vėl man tris daiktai per tave.
1: Nieko negaliu padėti. Klausytojų norai yra įstatymas mum. Somebody who loves me.
0: Greičiau baigtus tą dainą, mažiau piešti reikėtų.

0: jau pripišė.
1: Ai, jau ir laidomiai čia gauna.
0: Nagi, nagi, parodyk. O, tokia įdomi forma gavosi. Žinai, kaip per tris lapų širdį piešia. Ir jeigu tų lapų nesudeda proporcingai, tai gaunas labai įdomi forma. Ir daugiau neužduokit didesnio varianto.
1: O pačia, pačia su dviem iš apvalumais. Ir gaunas.
0: Nepasakok, nepasakok. Po to blogai per mus galvos.

0: Ar daugiau užima dernų surinko? Ar mažiau?
1: Ne, viena širdelė mažiau. Tai dar turit paskutinį šansą išlyginti rezultatą. Taip. Jeigu norit, galit ir nelyginti, jeigu nenorit.
0: Tai dar turit šiek tiek laiko, bet labai nedaug.

0: Ir paskutinė sekundė. Klausom. Pliusas nuo taduką. Tai dabar išlygino su modernas.
1: Išlygino, taip,
0: modernas. Bus įdomu. Vėliau matyt, kas čia gausis, kas lyderiaus. Ką darom?
1: Per trukėlę darom, einam klausytis dainų.
0: Gerai.

0: Darė planas.
1: Va, Rikučio nėra, bet jo balsas
2: kaip
1: yra.
2: Sakėme.
1: Rikutis, kaip ten daina vadinasi?
2: Jei tave man davė Dievas.
1: Taip, ir mes čia dainavom, lingavom.
2: Erikai, tu gausti linkėjimų, video linkėjimų iš mūsų.
1: Taip, ką mes čia veikiam, kol skambėjai mūsų eterį.
2: O kol nėra Eriko, mes dirbam savo darbą.
1: Taip.
2: Taip, ir mūsų darbo laikas atėjo...
1: Nu, dar ne prie pabaigos, bet artėjo link to.
2: Taip, atėjo toliau vertinti 80-ųjų metų dainas. Tai dabar sceną žengia Silent Circle su daina Stop the Rain in the Night.
1: O, sustabdyk lietų naktyje, taip?
2: Taip.
1: O, 85-ieji.
2: Mes jau buvom gimę.
1: Gal mūsų tėvelė ir grojo ten kur nors iš juostinio ar kasetinio tokias dainas, kad mes mėgotume.
2: Galimai. Bet mano tėvai, pavyzdžiui, kažkaip nebuvo tie melomanai ir klausytojai muzikos.
1: Laiko neturėjo gal paprasčiausiai.
2: Nu, turbūt taip. Nu, taip, taip. Taip. Visą laiką dirbo.
1: Mes valgom. Aš tai darydavo nesąmonės ir kiek tėvai prisikentėdavo.
2: Mėtė kiaušinius pro balkoną.
1: Teko ir ne tik kiaušinius.
2: Ką dar?
1: Pas draugelį buvau 9 aukšte ir 7 aukšta. Ten kažkas surūkė. Ir mes tokiai, žinai, iš popieriaus išlankstai tokius, tai pilė vandens ir per tą balkoną.
2: Primenu klausytojams, kad reikia skambinti numeriu 06241101.
1: Aš dar prisidirbdavau, jau aš tada žaisdavau radiją. Įsivaizduoju, dar radijoje nedirbdamas, jau svajojau apie tai. Ir turėjau tokį rusišką magnetofoną, visna. Bet už to kolonėlės, tokios didelės, su dviem tais, kaip sakant, ratilais. Keturi iš viso ratilai garsiakalbį, tai... Tai aš padarydavau, aš išnešdavau balkoną, tas kolonėlės.
2: Nu.
1: Ir visų garsų.
2: Padarydavau į diskoteką visam kiemu.
1: Tikėk. Klausom jūsų.
3: Nuo
1: Petro Pliusas. Pliusas, nuo Petriuko, gerai, klausom. Alio.
3: Širdelė
1: dainai. Širdelė, dėkui. Tai va būdavo taip.
2: Norėtum dabar grįžti į tuos laikus?
1: Nerūpestingai pagyvent, kodėlgi ne. Dabar tai visko rūpinėsi pats už save, kaip sakyt. Klausom jūsų.
4: Jolanta, dainai širdelė.
1: Jolanta, jūs trumpai prisimenat savo pirmo pasimatymą?
4: Žinoma.
1: Kaip vyko tais metais, vat, sakykim?
4: Tai dabar balsuoti reikia.
2: Jolanta vengia iš susakinėjimo atsakymų.
4: Ne, vengia, visai smagu buvo.
1: Smagu. O kaip jūs, ar tiksliu, ar tu aš, bet matai, kaip įsisuka moterys, ot, klausom jūsų.
3: Na, tadukas, didelis pliusas.
1: Gerai,
2: tadukai, ačiū.
1: Gerai, dėkui, tadukai, klausom.
4: Ačiū, kad tu galėtumoti prisiminimus, pliusas.
1: Pliusas, taip.
2: At labai įdomus, tu ko asocijuojasi šitą dainą, jeigu į prisiminimus, ar ne, atvedėm klausytoją. Taip,
1: tai gal nori... Tai gal šita daina, duotit pradėjo lyti ir turėjo įsiskirtas pasimatymas, baigėsi.
2: Nu, vat, įdomu.
1: Taip, klausom jūsų.
4: Nu, vildulės, abu ne pliusas.
1: Gerai. Vis tokio, jau čia susiruošė viskas, čia jau patinka, faina, jau čia pabučiuos ir lietus.
2: Nu ir kas, bučiniui aidai, nieks netrukdo, nei lietus, nei griustinis, nei žaibai.
1: A, kai duoda žaibų, maža nepasirodo, tada bėgi.
2: Kaip tik daugiau adrenalino tada.
1: Juodėga gautum žaibą, tai pažiūrėčiau, koks adrenalinas būtų.
2: Tai ar tu gavai, kada juodėga žaibą?
1: Ne.
2: Arba į galvą.
1: Jūs ne mūsų klausykite, ką mes šnekam, jūs balsuokite.
2: Jo, 06241101, šito numeriu reikia skambinti ir pasakyti, patinka jum ar nepatinka.
1: Čia mes, kaip sakant, Tinderis stumdom, kol jūs skambinat, bet žiūrim, kad jūs klausot, ką mes kalbam ir pamirštat balsuoti.

0: Jei pasižiūri tos senus vaizdo klipus, pavyzdžiui, kai tokios dainos, ir būna, kas patalpina, žinai, ir matosi, kaip dabar tai įdomiai šoka visai kitaip, o ten būdavo stovi, kojytė prie kojytės. Ne, ne, aš nežiūriu, aš prisimenu senus vaizdo klipus, tai matosi, tai vos juda, kojytė prie kojytės, žinai. Mes dabar tai ardomės.
1: Ne, ne, ir tada būdavo visokie rankų judesiai ir viskas.
0: Klausim jūsų.
2: Labas vakaras, šeimina.
1: Labas vakaras.
0: Malonu, Arvidai, sugrįžus.
2: Sugrįžom. Ilgą laiką tikrai sugrįžom ir ilgam. Ir galiu pasakyti už nostalgiją apie pliusą.
0: Pliusas už nostalgiją.
2: Čia mūsų vaikų.
0: Taip, be abejo. Galės kada nors ir papasakot, kaip ten tie pirmieji pasimatymai. Žiūrėk, mes tą temą užvedėm, žmonės gal ir papasakos kada nors.
1: Taip.
0: Šiandien jau laiko nebeliks, nes mes užėmėm.
1: O tu atsimeni savo pirmą pasimatymą? Ai, gal mes su Eriku žinom
0: apie tą. Ne, tas čia, dar prieš tai buvo.
1: Prieš tai buvo?
0: Dar buvo, jo.
1: Bet čia jau 90-ieji.
0: Jo.

0: Va, viskas. Klausyk, Petriukas, kažką atsiuntė, paklausom.
1: Taip.
0: Va, klausom.
2: Jei tave man davė Dievas, o? Įstatymas galioja vienas. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Puikiai daina, labai puikiai daina. Oje, oje.
1: Nu, bravo. Erikutis jau turi vieną faną.
0: Taip.
1: Jau jo dainos yra dainuojamos ir perdainuojamos.
0: Tai ką?
1: Puiku, puiku. Petrai, perdasim Erikui šitą žinią.
0: Einam prie antros dainos
1: ir paskutinės. Antroji, taip ir paskutinė mūsų kovos su Aidu daina. Į sceną žengia Eurythmics su daina Sweet Dreams.
0: Saldžios svajonės. O, gerai. 83 metai pasirodo. Aš jau įsivaizduoju čia tave tais metais. Skambant šitai dainai, tai toks turėtų būti kaip pankis šukosina pakelta.
1: Mhm.
0: Tokios odinė jos triukė, tokios paplėšytos tos pėtkelnės, tokios sijonukas trumpas ir eini, taip auskarai tokie didesni, tokie kaip ausinė panašiai.
1: Taip.
0: Ir eini ir kramtoškė dar taip. Arba mes einam su tavim kartu į sporto klubą, kaip toj nuotraukai mūsų.
1: Bet ta nuotrauka turi kitokį vaibą, ne šitos dainos. Jis turi tokį disko labiau. Nu, ne disko, nežinau. Tokį vat 80-ųjų, bet ne šitos dainos vaibą.
0: Tu matai.
1: Taip.
0: Gerai. Klausom jūsų.
3: Nuovedulis, liusas didelis.
0: Gerai. Irgi saldžios svajonės prisimena vidulė su Arvidu.

0: Klausim ir jūsu.
1: Širdelė, tai.
0: Širdelė, matai. Vėl, yeah. Gerai, kad nesako per keturis lapus. Klausom.
2: Jau baigiu.
3: Širdelė.
2: Širdelė.
0: Va, kiek ten širdelių įdomu šiandien gavus. Klausim jūsų. Pliusą, sako, pagailį. Matai, kad tas moteriškas solidarumas. Pliusus, ne širdys pieš.
2: Taip.
0: Taip, tai sakau, moteriškas solidarumas. Alio.
1: Traktoristas būtų, tai jie geri laikybos padarė.
2: Ką traktoristas?
1: Geri laikybos padarė.
2: Aha, tai jau tada pliusas. Taip.
0: Pliusas, taip, jau supratom. Klausom.
1: Nuo sadugos pliusas, bet jisai daina.
2: Pliusas.
0: Pliusas.
2: Matėjau, supratau.

0: Klausām.
1: No Pētera pluses.
0: Pētera. Klausām.
2: 3 pliusai ir 3 širdelės.
3: Gerai, bet dėja pagal taisyklės galiu tik vieną širdelę nupiešti.
0: Arba tokia didelė.
3: Pariebinta.
0: Jo, apkraujavusi. Kad čia sulaikyk savo galvą, nepamės galvos? A. Tu buvai pametus galvą kada nors? Buvai, aišku.
3: Turbūt taip. Kaip ir mes visi. Nu,
0: tai taip. O kaip atpažinti, kad tu pametus galvą, pavyzdžiui?
3: Žinau.
0: Ko įsiskiri nuo eilinės rasos?
3: O, negaliu pasakyti, kad jūs paskui mane nesinaudotumėt mano silpnumo akimirką.
0: Tai mes nesinaudosim, mes tiesiog žinos.
3: Ne.
0: Dar turit minutę laiko. Po to esim naujienų klausyti, bet po pertraukėlės, aišku. Nes raselė eis sumuoti rezultatus, turės ką veikti.
3: Aš jau dabar matau tendenciją.

penkias. Praktiškai, nu, vienas tilptų. O pašnekėtų apie 10 sekundžių. Finito. Bet kadangi neišnaudojo to laiko, jau nebebus skambučio.

0: baigėsi mūsų kova su Aidu. Tai aš galiu pasakyti jau, kad tą tendenciją aš matau, kuris čia, kaip čia, ką čia, ant to pjedės stalo lips.
1: Bet gal mes paliekame klausytojui bandyti atspėti, nu bent jau... Svarbiausias turbūt dalykas, kuris iš mūsų nugalėjo, ar raselė, ar idealis, ir po to tiesiog paįvairinimui, taip sakant, pasakytų, kurio daina buvo.
0: Ne,
1: kurio...
0: tai matai, tris dainas galbūt labai yra sunku jau...
1: Šešias.
0: Nu, iš viso šešias, ir priskirti vienam žmogui tris dainas, jie turbūt jau net nebe labai prisimena, kokios dainos prieš tai skambėjo. Čia yra per sudėtinga. Gal tiesiog, nors vieną dainą kažkurią, kurią jūs atsimenat, pasakykit, kaip jums atrodo, kieno jinai buvo.
1: Tai čia ne dabar.
0: Ne.
1: Vėliau.
0: Vėliau, kai aš jau susumuosiu iki galo visus rezultatus.
1: Galvoju, kad tu čia gyrėsi, kad viskas susumavus.
0: Aš tendenciją sakiau, mačiau.
1: Ne, tendencija. Gerai, bet tendencija, žinai, dar būna po rezumė pasikeičia.
0: Gerai. Tai einam daryti pertraukėlės.
1: Gerai, Saulelė, einam.

0: Gimtadienio planas.
1: Nu, grįžk prie mikrofono, už tenka ten mobiliajam telefone sėdyti.
2: Reikia visą naujieną sužiūrėti.
1: Ir kas gero?
2: Viskas yra labai gerai.
1: Taigi. Ačiū Dievui.
2: Rezultatus mes paskelbsime šiek tiek.
1: Vėliau, dabar naujienas. Ant pačios pabaigos desertas toks bus.
2: Taip. Klausytojams duodam laiko irgi pagalvoti, pasvarstyti, kokios ten dainos galėjo būti Aido, noriu sakyti, Eriko, ir kokios dainos mano. O dabar klausomės naujienų, kur reikės jūsų sprendimo, ar mes pasiliekam jas savo eteryje, ar ne. Tai žengia į sceną Atlanta su daina Paleist negaliu.
1: Negali paleisti, kai žinko, jį negali paleisti. Klausom ir vertinam 0624-111-01. O daina labai trumpa, 2 minutės, 15 sekundžių. Klausom jūs. Ne, persigalvo. Suprato, kad per anksti skambino turbūt. Kas ten buvo?
2: Netyčia pastelėjau į stalą. Tikai girdėsite.
1: Kaip šiandien mums dviem pensininkams krenta viskas iš

0: klausom jūsų.
1: Širdelė dainai.
0: Širdelė. Gerai, uždėta. Nu, bent vienas pliusas yra. Tai bus kažkas antras. Klausom.
2: Pliusas ir
0: uždėta dainai. Pasak...
3: Supratau, kad pliusas, to toliau nebesupratau, ką
0: klausom jūsų.
4: Jomantą
0: dainai. Širdelė. Širdelė. Gerai. Klausom.
4: Nu, dupės minusas.
0: Minusas. Paprasideda. Klausom.
4: Dainai pliusas, gero vakaro, varškintis pavaliktis.
0: Varškintis jinai varo su audėja čia mūsų. Varškintis? Taip, jinai varškia ten jos audimo aparatai.
3: Aha. Aš net taip suklausau.
0: Pasimėti, ar ne? Aš jau pripratęs, jau ne pirmą kartą, tai aš normaliai sureagavau.
3: Gerai.
0: Viskas gerai čia. Klausom jūsų.
2: Nuo Petro pliusas.
0: Pliusas nuo Petro. O. Gerai.
3: Ačiū.
0: Kadangi daina labai trumpa, tai mažai ir bus tų rezultatų. Liko tik, žinai, kiek 10 sekundžių. Viskas.
3: Daina patinka, nes didžioji dalis buvo pliusų ir širdelių ir tik tai vieną minusą gavom. Ir paskutinė mūsų šios dienos naujiena, tai yra atlikėja, ar ne, čia turbūt Alessandra ir daina vadinasi Head Over Water. Water.
0: Love Song for Raven Fire. Taip, 2 minutės 34 sekundės, tiek trunka daina, metas paklausyti.

0: Man te biški pink neša. Iš balsų.
1: Turi, turi kažką. Iš kokios šalies ten yra?
0: Ką tu žinot?
1: Ką mes žinom?
0: Ne, pasižiūrėjau.
1: O kodėl tu nepažiūrėjai?
0: O taip, pažiūrėk. Ne ką veiki. Aš taip prie pulto.
1: Italų ir norvegų dainininkė.
0: Va. Klausykite, jūsų skambučiai dar veikia. Sąskaitos nepasibaigė. Nesiliko minutė 30 iki dainos pabaigos.
1: Tėtis italas, mama norvegė.
0: Opa.
1: Jie gimė 2002 metais.
0: Tu matai.
1: Va tokia jaunutė atlikėja.
0: Va, kaip smagu. Klausim jūsų.
2: Jolanta, dainai širdelėm.
1: Širdelėm.
0: Ačiū jums. Nu va, gero vakaro turbūt. Palinkėsim Jolantėlį. Bet jis tiek kitą kartą mums papasakosit, kai mes turėsim daugiau laiko apie pirmą pasimatymą.
1: Mes nepamiršim šito
0: taip,
1: klausimo.
0: Mes prisimenam ilgai. Klausim jūsų.
3: Širdelė dainai.
0: Gerai.
1: Ačiū.
0: Klausom ir jūsų.
4: Labas.
0: Labas.
4: Nuo ko vyras pliusas.
0: Pliusas.
1: Pliusas. Dėkui.
0: Klausom ir jūsų.
5: Nuo vidulės minusas.
0: Minusas nuo vidulės.
1: Pliusas.
0: Ai, plius. Ai, senatvė negirdžiu. Klausom jūsų.
6: Nuo Petro pliusas.
0: Petras. Čia. Gerai.

0: Šiek dar kažkas paskutinė sekundė, klausom. Gerai, dabar supratome.
1: Taip, tai žinokit, kad visos keturios dainos pakliūna į mūsų grojaraštį. Vienos labiau patiko klausytojams, kitos mažiau, ar ne? Čia buvo Rokui nepasisekė šiandien, turbūt mažiausiai pasisekė, gal taip derėtų sakyti. Bet kuriuo atveju jis irgi patenka į mūsų grojaraštį.
0: Taip. Nu, bet kokiu atveju aš taip pasidėjau tendenciją, kai lietuviška daina, tai labai jau turi muzikantai padirbėti, kad surinktų visus pliusus. Nepastebėjai tokio dalyko?
1: Aš žinau, kai mes Erikučio dainą leidom, žinok, tai buvo labai daug pliusų, kai reikėjo balsuoti už ją.
0: Nu, va, matai.
1: Taip.
0: Ką dabar darom, ar trumpą pertraukėlę?
1: Taip, darom trumpą pertraukėlę ir grįšime su rezultatais.
0: Taip, jau tada galėsit skambinti ir bandyti laimėti reklamą šį vietoj kavos gurmanų kavos.

0: Radio stotis XXL FM.
1: Penktadienio planas.
2: Pirmas čia.
3: Aš žinokit, va dabar savo tylėjau, buvau ir sugalvojau, aš netaidu nesakiau.
2: Ką?
3: Dabar išeisti į eterį, tai ką aš sugalvojau dėl mūsų dvikovos ir dainų.
2: Aha.
3: Tai aš klausytojams pasakysiu blokus dainų, ar ne? Pasakysiu, kokios dainos vat, yra kažkieno trys ir kito kažkieno trys. Tik neįvardinsiu dar kieno yra kieno. Ir jums bus lengviau tada pasakyti...
2: Dabar visi klausom, nes aš dar neįkirtau.
3: Jums bus lengviau pasakyti, aš pasakysiu, kas laimėjo. Kuris blokas dainų laimėjo.
2: Aha.
3: Ar ne? Kuris blokas dainų. Ir klausytojams tada padės turbūt lengviau įsivertinti, kieno galėjo būti tas dainų blokas.
2: Ai.
3: Supratote? Rinkinys dainų.
2: Nu, kartu bandysim, suprastim, kaip nors. Svarbiausia, skambinti reikia. Bet pirma, sakyk tu tos blokus dabar.
3: Tai blokas numeris vienas dainos buvo tokios. Vieno iš mūsų. Sissy Catch, Modern Talking ir Silent Circle. Viena iš mūsų, kitogi iš mūsų dainos buvo Aha, Whitney Houston ir Eurythmics'ai.
2: Mhm.
3: Taip. Tai galiu pasakyti, kad laimėjo antrasis blokas dainų. Tai yra, kur Aha buvo su Take On Me, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody ir Eurythmics'ai, Sweet Dreams.
2: Tai dabar jūs turite mums paskambinti ir pasakyti, kieno blokas, kaip sakant, laimėjo. Taip?
3: Taip, ir gausite du pakelius kavos.
2: Taip, reklama šio vietoj nuo kavos gurmano. Taigi, pirmin. Koks numeris?
3: 0-6-2-4-1-1-1-0-1.
2: Tai vat, dabar blokelius dėliojam.
3: Taip, galiu pasakyti, kad persvara nebuvo labai didelė, bet pirmojo bloko, pirmoji daina kažkaip labai mažai surinko balsų. Kas čia?
2: Ne, aš čia tu kažką
3: ne,
2: dabar.
3: Tikrai
2: klausim jūsų.
4: Labą vakarą, Lietuva.
3: Labą vakarą, Vokietija, Norvegija, kas čia pas mus?
4: Vokietija.
3: Vokietija, gerai. Opa.
2: Tai Vokietija, tai kieno blokas nugalėjo?
3: Tai žinoma.
2: Vienintelė komedija. Gerai, o kaip dabar su kava bus Vokietija?
4: Pirmadienį, jo.
2: Pirmadienį galima, dirbam mes nuo pirmadienio iki penktadienio drąsiai, taip kad...
4: Tai okei, ketvirtadienį arba penktadienį.
2: Gerai, lauktuvių parvežk iš Vokietijos tą progą.
3: Nu. O jeigu atlėksit penktadienį, tai labai gali būti, kad jūs užtiksit, jeigu vakare užsuksit, tai visus mus tris rasit studijoje.
4: Jo,
3: tai yra apie tas...
4: Aš grįžti vietos penktadienį ir jis arba kirtavote.
2: Okei, okay, gerai.
3: Taip. Šaunu. Bet dar noriu pabrėžti. Eriko nėra, aš turiu vis tiek jo partiją atidirbti. Erikas šioje vietoje sakytų, jeigu jūs penktadienį atvažiuosit vakare, nepamirškit, kad mes čia trys esamo, ne vienas sėdi. Gerai?
4: Okei.
2: Išauklėta.
3: Tai ačiū labai jum, ačiū už spėjimą. Ir galbūt dar, vat, pabūsiu aš labai gera. Nu, irgi dabar grįžtų į savo rolį, iš Eriko išėjau.
2: Išėjai iš Eriko.
3: Gal nori tą progą, aš dovanu Kokio daina jum? Kokią rinkitės patys?
4: Vokišką.
2: Kokią?
4: Vokišką.
2: Vokišką?
4: Taip.
2: Yra ne. Skirtumas ar nėra?
4: Ne.
2: Gerai, tai aš tuoj einu paieškot, tai ačiū už skambutį ir lauksim atvykstant grįžtant į Lietuvą. Iki.
3: Iki pasimatymą.
2: Nu va, matai. Klausyk, mes turėsim, to jam linksmą dainą reikia, kad būtų Vokietijoje linksmą važinės su fūro, man atrodo, jis ar ne? Ten?
3: Man atrodo.
2: To aš tokia linksmą dainą, kad žmogui būtų... Taip, taip, taip, taip. Ne, kažką į vokiškį netaip
3: parašyti.
2: Giunteris tai ne vokiškai dainu. Taip, jis vokietis, bet jis ne vokiškai.
3: Gerai, gerai.
2: O, va, radau viskas. Tai mes praktiškai galim atsisveikinti.
3: Taip, bet aš ir norėjau sakyti, palaidas ieško dainos, turbūt atėjo laikas jau su jumis atsisveikinti ir palinkėti šilto savaitgalio. Kaip mes patikrinom saidų lietaus, nenumatoma.
2: Bet tik 18 šilumos.
3: Bet vis tiek gerai. Nesušalkit, būkit sveiki ir susigirdėsim kitą penktadienį.
2: Tikėkimės. Iki, su dievuliu.
3: Iki.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: auksinis hitas.
1: And we're going for auto sequence start.